Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

Det tog til en Fisher Ude. Sometimes Love, en nylig deilig musikalske toner. Det är väl liksom bara när jag hör Helene så åh, det är vackert, nydligt att höra på, syns jag personligt. Så jag kan få lov att dela någon av mina personligheter när det gäller musiken. Men ska man få med oss The Beach Boys här den timmen och inte mig så det Sonja. Klockan 11 så får du Jostein i studio fram till klockan blir 12. Men nu The Beach Boys och med snurr igång med.

Ja, vi fortsätter med svensk musik. Då har jag plockat ut ett svensk band, en rockabilly band som spelar mycket som 50-talsrock, nämligen TT Grace. Och här kommer de med melodin Do the Bop.

0: Thank you, Jolly Giants. Thank you.
1: Det var Janis Sally där med Can I sleep in your arms tonight, mister? Kan jag sova i armarna din i natt, mister? Det är så kallt och vemmeligt att ligga där alene. Och så må jag få lite varme i mig. Vär så snilla. Jerry Wallace kommer nå med All I ever want from you. It's you.

Då ska man lytta till kontrast, så framför melodin Mitt allt, den kommer nu här. En vacker melodi. Och det vant en konkurrens också för några år sedan. Dansa band, konkurrensen.